Bergen, kan man skal sende. Hvis bænk sager hen, kan jeg ikke at gå af på den. Bergen, kan man skal sende.